0: Wow! Grabe nga mga sapat ang nagululuwa sa kinatahu mo, Tolilo!
1: Ano na nga sapat la? Nagsunod sa kinatahu ko?
0: Wala! Amo na ginhalit sa imo sang hindi ta makita!
1: Ay, ay, ay! Ano?
0: Sa suba kagid ginhalitan. Gani ang tandaan nga sapat sa suba. Amo ang nagwa sa imo kinatawo.
1: Ay, ay, ay! Ano?
0: Oo! Oho! May gamay nga puyo? Kag may botete man?
1: Ba? Di patanaw ako?
0: Ay, pahibuyong na nabalaan, ay. Kebebebe, haploson ko pagid ba si may makuha pagid ko nga kung ano?
1: Garagay! Agay, agay!
0: Abaw! Kadamo! Sang balas! Nabatsyagan mo?
1: Hola! Anay ka! May nagagawa sa kinatao ko! Ano na? Daragagiho!
0: Ay, abaw! Ay, dali lang ha! Kay botongon ko! Eh, manuog gagamay!
1: Ha?
0: Aba, puwerte! Nagagiyo-giyo pa ho!
1: Ay! Lola!

mo nga mga tagpalamati, sunda pag-renew ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kagtulot sa sinulatan ni Gerard F. Andrade kag Flordelene Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sa

0: Mang uyo kita. O Diyos, nga manamay, ikaw mo ang nagapayusa sa mga balatiagon sang imong mga tumuloo. Itugot kay gugmaon namon ang tanamon ang imo ginasaad. Agod nga sa tunga sang pagbinaylo baylo sining kalibutan. Mapalig-on ang amon tagipuson sang paglaom sa matutud nga kalipay. Ginapangayon namon ini sa imo pagi kay Yesu Kristo. Imo na kagamon Ginoo nga nagakabuhi nga nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen. Sa lugar ni Sibna gintukod si Eliakim bilang pangulo sang templo. Ang paghatag sa iya sa mga yabi, katulad sa paghatag sa mga yabi kay Simon Pedro sa Ebanghelyo, ang nahauna nga balasahon.
2: Balasahon gikan sa libro ni Isaias nga propeta. Ang Ginoo nagsiling kay Sibna nga pangulo sang templo, pahalinon ka sang Ginoo sa imo obra, kagkuhaon ka sa imo mataas nga palangakuan. Kung mahanabo ini, ipadala ko ang akon alagad nga si Eliakim, nga anak ni Helkias. Ipasuksok ko sa iyang imo kapa, kag ihatag sa iyang tanan nga kagamhanan nga imo anay sang una. Mangin kaangay siya sang amay sa mga tao sa Jerusalem kag Huda. Hatagan ko siya sing bugos nga kagamhanan sa idalom sang hari. Ang kaliwat ni David, siya magauyat sang mga yabi sang opisina. Ang iya abrihan wala sing may magasira. Ang iya masirhan wala sing makaabri. O kung siya paligunon kaangay sang palpal, kag magahatag siya sing kadungganan sa bugos niya nga panimalay. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
2: O Ginoo, ang imugugma nagapadayon sa walay katapusan. Tapusa ang hilikoton nga imog insuguran.
1: O Ginoo, ang imugugma nagapadayon sa walay katapusan. Tapusa ang hilikoton nga imog insuguran.
2: Nagapasalamat ako sa imo, o Ginoo, sa bugos ko nga tagipusoon. Nagakanta ako sing pagdayaw sa imo at atubangan sang mga Diyos. Nagaduko ako sa atubangan sang imo.

0: nga templo kag nagadayaw sang imo ngalan.
1: O Ginoo, ang imo gugma nagapadayon sa walay katapusan, tapos ang hilikoton nga imo ginsuguran.
0: Tungod sa imo mapinadayonon nga gugma kagkatutom, tungod kay nagpahayag ka nga ang imo ngalan kag ang imo mga sugo labaw sa tanan, ginsabat mo ako sang panawag ako sa isang nagpanawag ako sa imo, gipabakod mo ako sang imo kusog.
1: O Ginoo, ang imo gugma nagapadayon sa walay katapusan, tapos ang hilikoton nga imo ginsuguran.
0: Bisan pa nga ikaw yara sa kaitaasan, nagakabalaka ka sa mga kubos kag mga bugalon indi makapanago sa imo.
1: O Ginoo, ang imo gugma nagapadayon sa walay katapusan, tapos ang hilikoton nga imo ginsuguran.
0: Tumanon mo ang tanan nga imo ginsad sa akon o Ginoo, ang imo gugma nagapadayon sa walay katapusan, tapos ang hilikoton nga imo ginsuguran.
1: O Ginoo, ang imo gugma nagapadayon sa walay katapusan, tapos ang hilikoton nga imo ginsuguran. Ginadayaw gid ni San Pablo ang kaalam kag kaayo sang Ginoo tungod sang iya pagluwas sa aton paagi kay Kristo Jesus. Indi ini tungod sa aton maayo nga mga binuhatan, kundi tungod sa iya maayo nga kinabubuton ang ikaduwa nga balasahon.
2: Balasahon gikan sa sulat ni San Pablo ang apostol sa mga taga-Roma. Daw ano kadamo ang kamanggaran sang Diyos? Daw ano kadalom sang iya kaalam kag ihibalo? Sino bala ang makasaysay sang iya mga paghukom? Sino bala ang makahangup sang iya mga paagi? Ang kasulatan nagasiling. Sino bala ang makahibalo sang huna-huna sang Ginoo? Sino bala ang makalaygay sa iya? Sino bala ang may ginhatag sa Diyos nga ang Diyos dapat magbayad sa iya? Kaya ang tanan ng mga butang nagalin sa Diyos, kaginitanan gintuga tungod sa iya, kagpara sa iya. Sa Diyos ang kadungganan nga wala sing katapusan. Kabay pa. Ang pulong sa Diyos.
1: Salamat sa Diyos.

0: Ang ginuyara sa inyo,
1: kagyara man sa imo.
0: Ang pagbasa sang Santos ng Ebanghelyo suno sa kay San Mateo.
1: Himaya sa imo o Ginoo.
0: Nagkadto si Jesus sa kadutaan sang Cesarea Filipo. Sa diin, nagpamangkot siya sa iyang mga gintutunan. Sino bala ang anak sang tao suno sa mga tao? Nagsabat sila. May nagasiling si Juan Bautista. May iban nga nagasiling nga si Elias. Kag may iban pagid nga nagasiling nga si Jeremias ukon iban nga mga propeta. Nagpamangkot si Jesus sa ila, pero suno sa inyo, sino bala ako? Si Simon Pedro nagsabat, ikaw ang Kristo, ang anak sang Dios nga buhi. Si Jesus nagsabat, bulahan ka, Simon anak ni Juan. Kaya ngini nga kamaturan wala ginpahayag sa imo sang tawo, kundi sang akon amay sa langit. Kag ako nagasiling sa imo, ikaw si Pedro, nga kun sayuron bato. Kag sa sininga bato, pagatukuron ko ang akon iglesia. Bisan ang gahom sang kamatayon hindi makadaog sa sini. Ihatag ko sa imo ang liyabe sang ginharian sang langit. Kag kunano ang imo ginadumilian sa duta pagadumilian man sa langit. Kag kunano ang imo ginatugutan sa duta pagatugutan man sa langit. Dayon nagpandam si Jesus sa iyang mga gintutunan nga hindi nila pagisugid kay bisan kay sino nga siya amo ang Kristo. Ang Ebanghelyo sang Ginoo.
1: Dayawon ka o Ginoong Hesus Kristo.
0: Mga kautor, may duha ka butang nga importante nga dapat natun man nga pamalandungan, no? Sa sining Ebanghelyo karon. Una, ang mga palamangkutanon sang aton nga Ginoo sa iyang mga gintutunan. Una nga pamangkot, sino bala ang anak sang tao suno sa mga tao? Kag mayara sila nga mga ginpahayag. Siling nila, si Juan Bautista, iba nagsiling si Elias, o kung iba si Jeremias, o kung iba nga mga propeta. Ini, isa ka pagpahanumdum sa aton nga sama-sami kung hindi madalom ang aton nga pagtuo ginasandig lamang naton ang aton nga pagtuo sa ginahambal sang iban. Pero ang palamangkutanon nga ikaduha sang aton nga Ginoo, pero para sa inyo, sino bala ako? Isa ka palamangkutanon nga personal. Hindi lamang masiling naton na base sa panugiron sang iban o kon sa mga aton na batian o kon nabasahan. Ang matutud nga pagtuo na base sa aton nga kaangtanan kag sa aton nga matutud nga eksperyensya sa sinang aton nga Ginoo. ang pagupod sang sining mga gintutunan upod sa aton nga Ginoo ilabi na gid sa kay Simon Pedro isa ka matahom nga pagpahanumdom sa aton nga ang iya ihibalo indi lamang nga nagpabilin nga isa ka ihibalo kundi naging matutuod nga pagkilala. Lain ang pagkilala, lain lamang, alain ang pag-ihibalo. Ang pagkilala sa aton nga Ginoo, amo ang nagapahimpit sa aton nga pagtuo. Ang ikaduha nga punto, amo ang pagtugyan sang aton nga Ginoo sa kay Simon Pedro sang liabi sang ginharian ang awtoridad nga ginbilin ni Kristo sa kay Simon Pedro kag sa iya nga mga salili. Ang Cesarea Filippo isa ka matahom nga lugar sa diin inisya sa buka sa bukid no nga makit-an nga nagaagay ang mga tubig kag sa sina nga sapa mabatiagan mo ang kasulhay sang lugar kag madamo nga mga kahoy sa palibot ini amo ang isa ka lugar sa diin matuod maskin pa nga batuhon pero mabinungahon. Ang simbahan nga gintugyan ni Kristo sa kay Simon Pedro amuman ini. Kaangay sang mga tubig nga nagailig sa mga bato ang aton mga sakramento nagailig man sa sinang nga simbahan, sa sinang iya iglesia, ang mga kaayo kag mga grasya nga ginahatag sang Dios. Aton man makit-an no, ang pagkilala sang Dios sa sining aton nga pagkakinahanglanon sang sina nga grasya. Gani nga amo ini ang isa ka matahom nga butang nga ginpakita ni Kristo sa kay Simon Pedro. Kag karon kita nga bahin sang sina nga simbahan ginapahanumdom nga dapat magkilala una sa tanan sang kaayo sang Dios kagpaagi sa aton nga paghiliusa bilang isa ka komunidad dira man magaagay ang kaayuhan kag mga grasya sang Dios. Ang ikaduha nga butang nahanungod sa simbahan kag sa kay Simon Pedro amo ang awtoridad nga ginhatag ni Kristo. Nagasiling siya nga ikaw, Pedro, na kung sayuron bato, igatugyan ko sa imo ang liabi sang ginharian sang langit. Ini nga awtoridad isa kadako nga grasya nga wala lamang ginhatag sa kay Simon Pedro kundi para sa aton tanan. Siya nga ginakilala naton nga nauna nga manugtoy-toy nga gintugyanan sang Dios sa pag-amlig, sa pagtoy-toy, sa pagpabakod sang iya nga Santa Iglesia. Ini amo ini ginatawag naton sa in English nga magisterium kay siya may katungdanan kag
2: ang iya nga ginatudlo amo ang kamatuoran. Sa subong nga panahon, gina-question sang madamo ang mga pahayag no sang Santo Papa. Pero sa aton nga pagsikway sang siningina pahayag sang Santo Papa, kita man nagasikway hindi lamang sang salili ni Simon Pedro, kundi ang Ginoo mismo nga naghatag sang sinang nga awtoridad sa mga salili ni Simon Pedro sa aton nga Santo Papa. Ang Santo Papa nga nagapahayag sang masiling naton kamatuoran sa tinion nga siya magdeklarar sang mga butang na hanungod sang pagtuo kag sang moralidad. Faith and morals. Once nga maghambal siya sining nahanungod sining mga butang, ang iya nga ginahambal hindi iya lamang, kundi iya sang Dios. Siya amo ang pamaagi sang Dios sa pagpabakod sa aton. Siya nga nagapabakod man sa aton sa gihapon pagi sa iya nga mga pinili. Kabay pa nga sa siningaton nga pagalad sang Santos nga misa, kita man mapabakod sa pagsunod sa kay Kristo ilabinagid sa aton nga pagtuo kag sa aton man nga pagsalig sa iya mapinadayunon nga gugma. Siya nga nagatuytoy sa aton paagi sa iya nga mga salili nga nagapadayon sang iya hilikuton diri sa duta. Magapahayag kita karon sang aton maligon nga pagtuo sa Santissima Trinidad, tanan nagatuwa ko sa Dios.
1: Amay nga makagagawom sang tanan, magbubuwat sang langit kag sang duta. Nagatuwa ko kay Jesucristo, yanak nga bugto nga aton Ginoo. Maginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Virgin. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus, napatay kaginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kadlaw, nabanaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kung nagalingkod sa tuos sang Diyos nga amay, makagagawom sang tanan. Gikan dito mga karipa siya liwat sa pagukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen.
0: Ang Dios nga ato na may nagapamati kag nagasabat sang mga pangamuyo sang iya nga mga anak nga hinigugma, ngani magsalig kita nga iya pamatian na ang aton mga pangamuyo. Ang aton nga sabat.
1: Dunggang amon pangamuyo Ginoo.
3: Dunggang amon pangamuyo Ginoo.
1: Kabay pa nga ang Santo Papa nga si Leo kag mga obispo nga mga halili ni Simon Pedro kag sang mga apostoles, mangi mapagduon nga mga haligi sang simbahan sa tunga sa mga kabudlay, pagtilaw, pagsupak kag mga paghingabot. Mga moyo kita.
3: Dungga ngamon pangamuyo Ginoo.
1: Kabay pang mga ministro kag tanan nga nagaalagad sa simbahan, mangintampad sa ebanghelyo, agod nga sa tapos sila magbantala sini, sila man pasudlon sa ginharian sang langit. Mga moyo kita.
3: Dungga ngamon pangamuyo Ginoo.
1: Kabay pang mga ginhatagan sang mga yabi sa panguluan sang gobyerno, magdumdum nga sila may salabton sa Ginoo kag sa banwa. sa bagay nga gamiton nila ang kagamhanan sa paghimo sing kaayuhan. Mga boyo kita.
3: Dungga nga mong pangamuyo, Ginoo.
1: Kabay pa ang mga katapos ang parokya. Magbinuligay sa mga hilikoton sinisanglit kay ang tanan may salapton sa Diyos sa mga grasya nga iya ginhatag para sa kayuan sang iya banwa. Mga boyo kita.
3: Dungga nga mong pangamuyo, Ginoo.
1: Kabay pa ang amon mga utod nga nagkalamatay hatagan sang kapawayan nga dayon sa langit. Kagkabay pa nga lupayon sang Ginoo ang mga nagapangasubo tungod sang ila pagtaliwan. Mga moyo kita.
3: Dungga nga mong pangamuyo, Ginoo.
1: Upod man ang aton personal nga intention. Mga moyo kita.
3: Dungga nga mong pangamuyo, Ginoo.
2: O amay, initanan namon ginahalad sa imo. Pagi sa imo anak na si Jesu Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.

kanan nga mga butang. Kaya mungin pa kanining tinapay, gikan sa imo kalo, amon ginahalat sa imening bunga sang duta, kakinabulayan sang tao, agod nga mahimo ini nga tinapay sa kabungarayon para sa amo.

dayon kaw ginatagtog sa tanan nga mga butang kaya mgin bato nining bino gikan sa imo kaalwan amon nga nalat sa mining bunga sang ubas kaw kinabulayan sang tawag ug mahimo ini nga ilimnon nga espirituhanon para sa amo.

0: mga muyo kamong mga utot, agad nga ang akon kagangin yung sakripisyo. Mahamutan unta sang Dios, amay nga mahagahom sang kanan.
1: Batunon unta sang ginoong sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kakaymayan sa iyang ngalan, sa aton man kapuslanan kang sa bugos niya nga Santa Iglesia.
0: O Ginoo, pagi sa pagkamatay ni Kristo, imo kami ginaayop nga imo nga mga anak ihatag sa imo simbahan ang mga bugay sang paghiusa kag sang paghidait. Pinapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo yara sa inyo,
1: kagyara man sa imo.
0: Ibayaw ninyo ang inyo kasing-kasing,
1: nabayaw na namon sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios.
1: Takus kagangay gid.
0: Takus kagangay gid. Igo ka mapuslanon sa amon nga kaluwasan, nga sa gihapon kag sa tanan nga duog. Magpasalamat kami sa imo, Ginoo, Santos nga may gamhanan. Kagwalay katapusan nga Dios, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Tungod sa iyang pagigugma sa makasala nga tawo, nagpaubos siya kag napakatawo sa isa kaulay. Pagi sa iyang pagantos sa krus, iya kami ginluwas sa kamatayon kag pagi sa iyang paggabanhaw. Halin sa mga minatay, iya ginahatag sa amon ang kabuhi nga dayon. Kaniupot sa mga anghelas, kag mga arkangheles, kag sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit, nagamba kami sing walay unta sa kalantahon sa imo'y maya, nga naga-sili.

Subong man pagkatapos ng panihapon, iyagin ko ha ang kalis. Nga nagapasalamat, liwat, kagyay nigin palibot sa iyang maging tutunan nga nagasiling magkuha kamutanan, kagmaginom sa sining kalis. Kaini amo ang kalis sa nga kundugo, ang dugo sa bago kagwalay katapusan nga kasugtanan. Igaula para sa inyo kagpara sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Imo ninyo ini sa akon, handog manan.

Ganyo amaya mungina halat saimo ining tinapay sangkabuhi, ining kalis sangkaluwasan. Sa pagsaulog naman sa lumanan sa pagamatay kapag banhaw sang imana, nagapasalamat man kami kay mo kamigin kabig ang mga takos, sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiloy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusas sa amon nga nagambit sa lawas kadugo ni Kristo. Ginoo dumdumang imo simbahan nga lapnag sa bugos nga kalibutan. Himpita siya sa pagigugmaupod sa amon Santo Papa si Leon, sa amon Obispo nga si Medeville, kag sa tanan nga mga kapalihan. Dumduman ang mga sakop siningamon katilingban na nagtaliwan nga may paglaong nga mabanhaw sila. Dumduman ang tanan nga nakalamatay sa imo pagkabyan, bato na sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaloy mo kami ngayari diri karon nagatambong. Agud ma'am, bitnamon ang kabuhi nga wala sa katapusan. Magdayaw ka magimaya kami sa imo pods ka Santa Maria Birhen ni Loisang Dios. Ay San Jose nga iabana pod sa mga santos apostoles. Kag sa tanan nga mga santos nga nagapamot sa imo. Pagi sa imo anak nga si Jesu Kristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kagdera sa iya, ginahatag sa imo Dios sa may nga mahagahon, sa kaisan sa Espiritu Santo tanan nga dungog kagimaya, sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan.

Ginapangabay ang tanan nga gusto magbaton sa santos nga pagkalawat gamit ang kamot. Batono nato ng balaan nga hostya ang lawas ni Kristo gamit ang walang kapalad nga nagatungtong sa tuong kapalad. Dayon ko haon sa tuong nga kamot ang hostya nga ibutang sa baba. Kung sa yuron, ang atong tuong nga kamot ang magapudyot ka magabutang sini sa atong baba. Hindi paghihambal kundi ginahongit. Ibutang dayon sa baba antes magtalikod. Hindi na kinahanglan pa magpanguros kay si Kristo mismo ang ato na baton. Sa pagkatagatahuran, ginahimo ini ante sa pagbaton. Magduko nga nagatubang sa altar samtang may isa pakatao sa ato na tubang nga nagabaton sang pagkalawat. Siguraduhon nga wala sang mabilin, bisan magagmay nga tinipik sang balaan nga hostya sa inyo mga kamot, kag magsabat sang Amen.

0: mangamuyo kita. O Ginoo, ayuha kami sing lubos sa amon mga kalautan, itugot nga makapadayon kami sa paghimpit sa ngamon kaugalingon, agod nga sa tanan nga bagay, makahibalo kami magpahamot sa imo. Pinapangayon namon ini sa imo pagi kay Kristo nga among Ginoo.
1: Amen. Pangamuyo kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, apini kami sa amon away. Manginamon ikaw, tagpangapin, batok sa mga makahalalit, kagatuntuan sang yawa. Kabay ngang Diyos, magtabog sa iya. Mabinubuson namon ini, nga ginapangamuyo, kag sa imo, o prinsipi sang langit nun nga mga ehersito. Tabuga pa impyerno si Satanas, ang iban pa mamalain nga espiritu, nga nagaduging sa bugos sa kalibutan, nga nagapangita sa makalag na pagalaglagon. Amen. San Miguel Arcangel,
2: igampo mo kami.
1: Paliw mo pong kong tanan para sa atong mga pahibalo. Sa paghatag sang katawaran sa Diyos, ginapangabay ang tanan nga sa pagsulod sa simbahan, kagpagupol sa atong santos nga misa. Palihog mag-obserbar sang proper dress code. Palihog kakas ang inyo kalo, magsuksok sang biluda ni nga shorts, pedal, dilargo o kondres sa mga babae. Hindi magsuksok sang spaghetti traps, style, crop top shirts, ripped jeans, kag mga sitro nga mga bayo. Ginapangabay man ang mga kababaihan, nalikawan ang pagpang-makeup samtang nagamisa. Madamugid na salamat sa inyo nga pag-kooperar. Mga hinugugma nga mga kauturan, ginapangabay ang tanan nga bagupot sa pagbaton kapag dayaw sa pilgrim image ni Our Lady of Guadalupe nga mag-aabot sa Archdiocese of Haro sa Agosto 24 tugto 27, 2026 sa parokya ni Our Lady of Guadalupe, Pulutan, Pututan, Iloilo. Ini nga balaan nga pagbisita, isa ka matahom nga kahigayunan sa pagpaligon sang aton pagtuo kag debosyon kay Maria nga nagapadayon sa pagupod, pagiya kag pagatipan sa aton bilang iya mga anak. Ang iya mga pulong kay San Juan Diego sang 1531, isa kapahanumdom sa aton, nga wala kita nagaisahanon sa aton mga kabudlayan kag pagsulay. Gani, magupod kita sa sininga grasya kapag hiusa, kag batunon si Maria, nga may pagtuo kag paghigugma. Kaysa iya presensya, ginapahanumdom kita nga padayon niya kita gaginaupdan, taginagiyahan padulong kay Kristo.
0: Ang Ginoo yara sa inyo. Kabay pa nga bendisyon kita sa Diyos ng mga gahong sa tanan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Agad kita sa pagidait na halad na ang aton santos nga misa.
1: Salamat sa Diyos.